پہلا دکھ دارو سکھ روگ پیا جا سکھ تام نہ ہوئی توں کرتا کرنا میں نہیں جا ہوں کری نہ ہوئی بلے ہاری قدرت وسیا تیرانت نہ جائی لکھیا رہاؤ